Ovo je pesma ljubavnih snova, neizmerne čežnje života mog. Beskrajna je priča o ljubavi mojoj koju sam zauvek izgubio. Ona je bila moja ljubav, ona je bila moja

7 sati i 14 minuta, dobro jutro dragi slušatelji i slušateljke, naravno, nadam se da ste se naspavali, odmorili, napunili baterije, novi dan je pred nama, vikend, vjerovali ili ne, već iza nas. Kako ste proveli vikend? Je li bilo dovoljno odmora, druženja, šetnje, dobre hrane, možda vremena za sebe, ili ste cijeli vikend, kako je to običaj kod nas, nešto radili, pa je ovo jutro došlo prerano. Bez obzira kako god da ste proveli ta dva dana, vrijeme je da polako zakoračimo u novu sedmicu. Kafa je tu, nadam se vaša također, a muzika je spremna. Mi ćemo se potruditi, odnosno ja ću se potruditi da ovo jutro bude što ugodnije i da zajedno lakše uhvatimo ovaj prvi ritam. To su servisne informacije, one informacije koje su potrebne za jutro. Što se tiče muzike, pa eto, bit će malo zabavne, malo narodne. Frekvencija saobraćaja je gusta, pazite se. Još jedna teška saobraćajna nesreća juče na području Kalesije. Zaista, šta reći? Koju poruku poslati kad nam je svima jasno, svi negdje žurimo, trčimo, a u suštini trebamo biti pažljivi i misliti i na sebe i na druge učesnike u saobraćaju. Dakle, ukoliko niste skuhali tu prvu jutarnju kafu, vrijeme je da se družimo kao i uvijek, prvo uz jutarnju kafu, a evo i uz dobru muziku, pa ćemo onda i uz informacije. Zna se Kafe Kofi Kalesija, ona najbolja, a svima vama još jednom dobro.

a u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kalesija u protekla 24 sata pregledano je 99 pacijenata ili pruženo je 99 zdravstvenih usluga.

0: Mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
1: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice ili pozovite

0: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-0999.
1: Sati i dva minuta, dobar dan svima vama iz studija Radio Feral, dobar dan, dobrodošli, vrijeme je za druženje kroz emisiju vaših muzičkih želja. Dakle, tu smo da se družimo do 11 sati, broj Vibera 06 257 0999 i za vas pozdravna pjesma.

Pa onda malo veseliji ritam, joj Rado, joj Radmila, tako pjeva Miroslav Ilić. Pozdrav za sve vas tamo od Neđe iz Norveške. Hvala lijepo, pozdrav i za vas u Norveškoj.

Feral 92,7 MHz. Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 09.

I evo, poštovani slušalci, još jedna vaša muzička želja. U ovom terminu slušamo Vidu Pavlović, pa ćemo nastaviti od 17 sati. Budite i dalje uz vaš Feral Radio.

Nešto manje od 2 minuta ostalo je do 15 sati. Slušate Feral Radio u 15 sati. Poštovani slušalci, preuzet ćemo još jednu informativnu emisiju Federalnog radio.

0: Europol. M je ekstra bil, M se kuća uzmiriše.
1: Europol. Navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija. Novi prostor na staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: se da se zaluta. E, stvarno je top, top, top. Istanbul Shop.
1: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
2: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.

0: Aktualno potreban manje hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacijaduric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija Dr. Durić, Prva ulica, 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija Dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009.

0: Etno Audio Mačkovac.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.